0: consulta gratis y retome el control de su vida.
1: Oficina principal, Tampa.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
3: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
3: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Ay, Luisa, ¿todos sus concesionarios me dicen no?
5: Mario, en Edmunds Mitsubishi estamos celebrando 80 veranos de grandes ahorros. Y muchos, sí. Llévate un 0% APR por 72 meses en la totalmente nueva Mitsubishi Outlander Trail Edition 2026. Visita edmundsmitsubishi.com. Aquí te decimos sí.
6: Para compradores bien calificados nivel 1 con crédito aprobado a través de Santander Consumer USA. Más impuesto, placa, título, registración y otros cargos gubernamentales. Cero depósito de seguridad, 10,000 millas anuales.
7: WSUN-FM HD1 Holiday Tampa.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
9: El nuevo Sol 97.1.
10: Escúchanos.
11: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
10: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
12: Reproduciendo el Sol 97.1.
13: Ja, ahora sí, los dueños del swing, para que sepa.
14: Three, brother.